0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge.
3: Solen skinner i fjesen på deg nå, Loven.
2: Ja, det gjør det.
3: Her på Jernbanetorget.
2: Utrolig deilig.
3: Det er første gangen på lenge.
2: Ja, sånn det liksom, oi, det liksom, jeg har ikke lyst til å ta ned disse shadesene her.
4: Nei, det var ikke det, for jeg synes det helt grusomt å sitte inne og få sol i ansiktet sånn gjennom et vindu.
2: Ja, du klikker av det. Ja. Jeg klarer ikke å la være å synes det helt fantastisk, for jeg heller myser litt, og ser litt bare, du bare flytteblikket litt, det jo som en lyskaster.
4: Ja, men det et eller annet når du sitter inne og ser på skjerm, og så kommer den på skjermen, og så ser du, nei, det synes ikke det noe. Ja, det,
2: da blir du kjæring med en gang.
4: Ja, blir jeg det?
2: Ja, du blir kjæring.
4: Er det kjæring? Ja,
2: det er det samme som å si, jeg hæler ikke av denne varmen.
4: Nei, det er ikke det samme i det hele.
2: Jo, det er litt av samme kategori. Det er samme, jo, det er beslektet. Det er beslektet, altså.
3: Og dette her er den reklamen med det der. Er det sykker på skjermen her nå? Hvordan er det nå? Hvordan er det nå?
4: Man kan ikke si at man trives med at det kommer sollys inn på skjermen man skal se på.
2: Nei, men,
4: det er ikke kjæring å si det. Det er
2: jo veldig du bare vrir litt på deg. Og det ser, så er, har ikke det noe med sendingen det du ser på nå, for nå er det noe sånn der
4: mat. Jeg har ikke sol i øynene da, det har jeg tatt ned den for lengst.
2: Ja. Vi skal vel ikke diskutere. Nå kommer solen inn her i Oslo. Vi skal
4: åpne, vi skal ta det imot. Du sier at det er kjæring, ja. Og det plager meg faktisk.
2: Ja, men det er jo kjæring å si.
4: Det er ikke fordi du treffer et ømt punkt, det er ikke det jeg sier.
3: Du har jo ikke sol på skjermen din.
2: Nei.
4: Jeg vet det! Jeg sier at, oi.
2: Ja, og da er det enda verre. Så hvis da, det er i hvert fall kjæring hvis du sier sånn, nei, men det kunne jeg treffe i skjermen.
4: Ja, men det er ikke det jeg sier. Jeg sier at du trives med det. Så jeg, wow, det er interessant, for jeg synes det er irriterende. Jeg sier ikke at det plager meg nå, men det hadde plaget meg dersom jeg satt i dine.
2: Sier jeg herder ikke denne varmen lenger, gjør det?
4: Nei, jeg sier det ikke
3: sånn. Kim, ta og spør om, hvis det kommer sol på kartplotteren i båten, spør om det.
4: Er det litt irriterende hvis det kommer sol på klart?
2: Nei, den er laget for at det skal komme sol på den. Så ja, den justerer den seg med sterke lys, og det er null stress. Ja. Det er bare å ta på seg solbrillen.
4: Og ansiktet ditt er så laget for å få sol på
2: den. Se, nå skal jeg stå her og sole meg litt.
3: Ser du han blir brun, da?
2: Ser du gjennom vinduet?
4: Blir du ikke blenda?
2: Nei, men jeg er vant til lyskastere, vet du.
3: Ja, han blir ikke blenda, han ser jo ikke noe uansett.
2: Dette er Radio Norge. God morgen. Det er så koselig på arbeidsplassen.
3: Hvor er Kim glad igjen, i hvert fall?
2: Det er skadefro. Det er jo skadefro. Du liker noe andre blir plagget. Det er
4: Lille Jesus.
2: Ja.
4: Jeg tåler sol i trynet. Nå kommer jeg på hvorfor.
2: Vi sier god morgen, vi. Se.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Ok, så hvis du blir kald inne hos deg selv, pleier du da å skru opp varmen eller kle på deg mer klær eller et pledd?
3: Oi, det jo... Skru opp varmen vil jo ta tid.
4: Ja. Jeg sverger til et pledd.
3: Jeg har en sånn nærmest gammeldags røkejakke. Som jeg bruker.
4: Selvfølgelig har du det.
3: En Ralph-loven holdt jeg på å si. Som jeg, den tar jeg på meg. Den er god.
2: Også, hvordan ser den ut?
3: Den har ruter brokade. Inni med mørkeblå.
4: Med broderier
2: på slaget. Men er det knapper, eller er den åpen?
3: Nei, det er knapper, ja.
2: Det er knapper, ja. Mm. Og lukker knepper, du knappen, eller bare henger du den?
3: Nå knepper igjen, og så er det viktig med en sånn type røkejakke, cardigan, at de to øverste knappene er åpne nederst.
2: Røkejakke, så harri ut?
3: Harri?
4: Det er så gammeldags at
3: det er så lite harri som det går an.
2: Men røkejakke er ikke
3: det. Jeg bare spør Geir om det, ja. Det er ikke harri det.
4: Nei, jeg hadde en røkejakke for lenge siden som jeg hadde på kødd. Mm. Røkejakke, det var het jo det før. Ja, det skal være litt sånn brokade på slaget.
3: Ja, det skal være, og du skal gå inn i sigarrommet, og så skal du røke.
2: Ok, 24% av befolkningen da, de skruer opp varmen. 42% av befolkningen tar på mer klær. 31% av befolkningen skruer opp varmen, og...
3: Ta på seg klær, ja.
4: Jeg er nok litt i den siste kategorien der.
3: Men vet du, det skal... Ok, nei, det kan jeg ikke fortelle.
4: Jo, nå har du begynt. Nei, kom igjen.
2: Nei, nå må du si det.
4: Nå har du noe annet.
2: Nå er jeg spennende.
4: Hva er det? Jo, nå må du si det.
2: Angrer du?
3: Ja, jeg angrer.
2: Men du må si det.
3: Ja, ok. I går så hadde jeg vært ute og kjørt ATV. Og det var så jævla kald. Jeg fikk liksom ikke varmen igjen i kroppen. Så sa jeg rett til Toren sånn, ja, men jeg har varmeflaske. Så jeg lå med sånn varmeflaske som er i Donald.
4: Sånn
3: Donald?
4: Du hadde ikke det på magen.
2: For det hadde hun, hva mener du? Nei, er det ikke deres?
3: Nei, jo, men det er jo hennes fra hennes flyttelast da. Og så var det, så lå jeg
4: der. Det jeg fikk med seg inn når jeg flyttet inn hos deg, det var varmeflaske gummi.
2: Var den i pus?
3: Ja, det var noe sånn stoff utenpå,
2: ja.
3: Men det var jo varm helt i dag tidlig, men det var sånn du fyller på vann. Og så var jeg livredd for at den skulle sprekke, for da får du jo glovarmt vann som for vannkokeren på løken. Det skal du ikke ha.
2: Hadde du den i fanget?
3: Ja, den i fanget, fordi hovedpulsåren går jo i lysken, ikke sant?
2: Har du sovet med en varmeflaske i fanget?
4: Da hadde jeg vært mer bekymret for at den skulle punktert, og det så ut som du hadde vetet deg litt under søvnen.
3: Ja, men jeg sa jo jeg ikke skulle snakke om dette.
4: Det løper jeg kjørt.
3: Ja, jeg skjønner jo det nå da. Her kommer Bryan Adams i morgen.
4: Har du kamferdråper på brøstet, eller?
2: Tiger på alt samme øre.
3: Det var en prat om røkejakke og varmeflaske. Dere presset meg, det var dårlig gjort. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen over tegn på at du tekstilkunstner, plass nummer 10.
3: Du har ganske stygge skjerf. Det har du lagt selv. Mye har dem.
2: Begynner der. Ja. Plass nummer 9 da.
3: Ingen gardiner er trygge.
4: Fordi
3: han napper jo ned og laver et eller annet
2: Ja, sånn, ja, ok. Tegn på at du tekstilkunstner, plass nummer 8.
3: Du har aldri blitt antatt på høstutstillingen.
2: Nei.
3: Det er noen som blir antatt deg, men ikke du.
2: Nei. Da antar vi at vi går videre, og her er plass nummer 7.
3: Hele familien får tepper i presang som ikke passer til noe annet.
2: Plass nummer 6.
3: Poncho til enhver anledning.
4: Ja, det er poncho,
3: ja. Ja, de går i mye poncho, rører vi ikke det?
2: Veldig mye poncho, kanskje. Plass nummer 5.
3: Ikke vegg til vegg tepper her, nei.
2: Å nei.
3: Fillryr i alle rom.
2: Ja, der er
4: det koselig. Fillryr er koselig.
2: Der er du tekstilkunsten i plass nummer 4.
3: Papegøye i øret.
2: Papegøye i øret.
3: Ja, du har en sånn papegøye i øret, Dob.
4: Det er enten
3: papegøye
4: eller
3: fjær,
4: tenker jeg.
3: Ja, jeg ser jo
2: folk. Ja, ok, greit. Plass nummer 3.
3: Du store alpaka er et shoppinguttrykk. Da skal du ut og handle ulv.
2: Oi, ja, sånn, ja. Plass nummer 2.
3: Batikk og potetrykk på alt. Potetrykk.
4: Og da har jeg sånn barnslige barndomsminne fra.
2: Ja, batikk. Men er ikke det sånn på sånne saronger og sånn som du går med, Kim, om sommeren?
4: Jo,
2: batikk, det er, ja.
4: Jeg er jo batikk.
2: Ja, du er jo ikke helt, men ikke langt unna. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er tekstilkunstner. Plass nummer 1.
3: Du risikerer aldri å komme på fest, og noen har på seg det samme som deg.
2: Ja. Den er fin, den altså. Ja da. Det var topp 10-listen, det er tegn på at du er tekstilkunstner, fordi at Geir hadde plutselig funnet at det var en norsk tekstilkunstner som heter
3: Elinor Flor,
2: som er 80 år i dag. Ja, det er bra, det er gøy. Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er mandag, og vi snakker om kø. Kanskje du har stått i kø i helgen. Og hva er det du kunne tenkt deg å stå i kø for, eller har stått? Ring oss 08282. Med på telefonen fra Trondheim, Per Ivar er med. God morgen, Per Ivar.
3: God morgen, ja.
2: God morgen. God morgen.
4: Hva har du stått i kø for?
3: Jeg står i kø for dere nyeste mumikoppene som tar og er om kjærligheten.
2: Åja.
4: Åja, om kjærligheten. Altså, jeg skjønte ikke. Hva slags kopp var det?
3: Det en mumikopp som at, har et tema kjærligheten, som at det er design der at mumitrollet og snorkfrøken er som kjæreste.
4: Åh, wow. De har blitt kjærester. Har du samlet lenge på mumikopper, eller?
3: En del år.
4: Ja, hvor mange har du?
3: Rundt 100 styk.
4: Har du 100 mumikopper?
2: Fy flate.
4: Men, har du de et spesielt sted i huset da, i et eget skap, eller bruker du de?
3: Bruker jeg noen av dem, og så har noen i et eget skap. Skap, da.
4: Ja. Med glass, så man ser de liksom. Jeg bare prøver å... Mm.
3: Akkurat nå så er det et... bare et kjøkkenskap som han står i.
4: Ja.
5: Men altså, den der siste som du sto i kø, hvor lenge sto du i kø?
3: Jeg sto i kø cirka 1,5 time.
2: Mm. Ja, ja, så det var ikke galskap, men det er likevel da.
5: Men er det liksom sånn, så det lønner seg, for den kommer til å bli verdt mye mer for de som ikke gadde å stå i kø?
3: Den koppen ble bare utgitt i et begrenset opplag, da.
2: Ja.
3: Når den er utsolgt, så er den utsolgt.
2: Da er den utsolgt, og da begynner du å komme ut på det store markedet, kanskje, eller auksjoner og greier. Nei, men dette var koselig å høre fra deg, Per Ivar. Du må ha en fin dag videre. Ha det godt. Ha det. Og det er jo et eller annet med de der samleobjektene som plutselig så blir det mye mer verdt da.
5: Ja. I disse World-tider så er det jo, var det jo det der samme greiene på Pins.
2: Pins, ja. Flettet kurv med grønn og rød. Det var jo flere tusen kroner. Ring oss 08282.
5: 08282.
2: Har du stått i kø for et eller annet? 08282.

Morten Abel med Tulips her på Radio Norge. For en låt, altså, det må jeg bare si. Og god søndag til deg som hører på. Jeg heter Tuva Fellmann, og nå skal vi til en låt som, som vi har et meget sterkt barndomsminne fra. Jeg og mine nabobarn, vi rett og slett kalte inn alle de voksne til show da jeg var liten. Og da hadde denne låta her akkurat kommet, og jeg syntes den var så kul. Så vi inviterte, og så mima vi til denne. Det eneste som var negativt var at den sto på repeat på CD.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, nå det faktisk slik at mannen som står bak låta jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen, han faktisk på vei til Norge. Ja, det vil si, veien har ikke startet riktig enda. Han skal ikke hit før i oktober, var det vel jeg leste. Bob Dylan, nemlig. Ja, det en konsert jeg faktisk ser for meg at jeg muligens tar en aldri så liten tur innom. Men nå det riktig nok hans låt, men ikke hans versjon du denne gangen skal få. Det Guns N' Roses sin versjon av Knockin' on Heaven's Door du skal få denne gangen. En 58. plass i 2018 den så langt beste, og i fjor havnet den på plass 77. Guns N' Roses med Bob Dylan-klassikeren altså. Dette Knockin' on Heaven's Door fra Topp 1000-arkivet.

0: Radio Gaga. Takk til Queen. Morgenklubben med Lovn og Co er parate for å servere oss en av deres topp 10-lister fra tidligere denne uken. Topp 10 tegn på at du er overkant opptatt av været.
1: Du kaller en liten fis for flau vind.
2: En liten fis?
1: Eller dum luft, som du kaller det.
3: Okay, flau vind. Plass nummer 9 da.
1: Du pynte med værballonger i bursdagen.
3: Ja, men det er jo kjempeflott da.
1: De er små da, de er svære altså.
3: Værballong i bursdag. Plass nummer 8.
1: Du har maleri av Kristen Gislefoss over senga di.
3: Ja, det har du jo selvfølgelig. Plass nummer 7.
1: Du flørte med dama og sier at du har en stiv kuling.
3: På gang. Ja, da var jo det passet flossete. Tegn på at du er opptatt av været. Plass nummer 6.
1: Du lager bar i den gamle kjellerstua di, og den heter Millibar.
3: Ah. Plass nummer 5.
1: Du refererer alltid til rognebær.
3: Ja.
1: Ja, blir det dårlig rognebær, er det mye rognebær, så blir det dårlig vær. Ja. Men er det lite rognebær, så blir det dårlig vær da også, men blir det mer skara enn rognebær.
3: Og vokser det kongler på rognebær, så blir det dårlig sommer.
1: Ja, ok. Finns ikke dårlig vær, bare dårlig rognebær.
3: Ja, plass om 4.
1: Du har et værkart som dynetrekk.
3: Det er gøy. Ja, det er jo kjempeide.
2: Nei, det er ikke.
3: Nei, det er jo ikke det. Jeg ser den. Plass nummer 3.
1: Du får høyt blodtrykk av lavtrykk.
2: Ja.
3: Plass nummer 2.
1: Du spoler over nyhetene.
2: Ja, det er rett på Escobar.
3: Åh, Escobar. Jeg tror det var ikke den narkoserien.
1: Nei,
2: det er Escobar fra været.
3: Ja, jeg skjønner. Ja, det er så gøy at han heter det. Han er fantastisk flink da.
2: Ja, ja.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er i overkant opptatt av været. Her er plass nummer 1.
1: Eli Kari Engedal er din profet og frelse.
3: Halleluja.
1: Oh, yeah. Halleisiken.
2: Halleisiken.
0: Ja, takk til Morgenklubben. Og nå ønsker vi velkommen The Monroes på Radio Norge. Dette er Cheerio.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da bort til Lier. Det ikke så fint da, men her det så flott nå, Kristi.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver her på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, for da føler vi oss jossete og dumme, så det vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil du ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere, altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk, oppe jeg holdt på å si, den byen som ikke finnes, det, nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der, så var det, det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt sånn Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja.
1: Borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuk, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den, eller? Har han josset seg til? Har han josset seg på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg?
3: Ja.
1: Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, den var en latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial!
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og... Jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld,
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunåsen da?
1: Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, quality, Drammen, station, River Station. Takk. For at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn, jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass,
1: ja. Ja, måtte det.
3: Ja.
1: Så yeah. Det, ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen, med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte jeg fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Og jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi.
1: Ja.
3: Jeg har jo glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg også blir sånn,
3: ja.
1: Men,
4: Kengu er
3: fint det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden, og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så var det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, jeg tror kanskje den gjorde det for å kønne litt meg. Det synes jeg var til. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så... Nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, er det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.

0: alltid fe skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
0: Nei, det noe som heter Bondebar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på Old
1: Irish. Queens pub, vi
0: Nei, verre, verre, Old Irish.
1: Verre?
0: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikk dritt da.
0: Ja, det synes du var positivt, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var
1: det vanskelig, Old Irish vanskelig.
0: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
0: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der det null skam.
0: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså, for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror de har vakt, jeg tror de bare finner på en fyr.
0: Nei, det var en vakt der, men la oss si, jeg liker uttrykket du lærte meg, å være Bacardi-stang. Dette var jo level
1: Stang-Bacardi. Ja.
0: Fullstendig
1: Stang Bacardi.
0: Fy faen, at jeg klarte å bombe
1: Seile.
0: Ja, Stang Bacardi, og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
0: Åh, ja. For alle som
1: jeg
0: var
1: tror det, jeg tror det ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
0: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde, det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen
0: ja.
1: På russekro.
0: Ja.
1: Du lever et artig Det turnéliv, Christer.
0: Det var ikke en russekro, men det var
1: Nei, det opplevde sånn. Sånn. Nei, du var på Slakteren, som det eneste stedet på Mysen.
0: Ja, da.
1: Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker 10.
0: Ja, klokka var 8 her, ja. De hadde jo fortsatt siden torsdag, de. Så det...
1: Ja da.
0: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn... Cystoskopi, og det å male gjerdet. Mellom disse terrassesprossene, sånne 2 centimeters åpninger mellom sånne, mellom plank, dra så jævlig.
1: Finnes det ikke jævlig. Lettere metode ja, å male gjerdet? Altså sånn spraymaling må jo være mye lettere det.
0: Helt sikkert, men jeg kjørte en...
1: Du skulle gått det på verftet, vet du, så lånte jeg en sånn...
0: Men greia da, at jeg gikk jo tom for malingen hans, han fyren på dette byggskjappet.
1: Ja, det er hans skyld.
0: Ja, for han sier at jeg holder fint med 3 liter, og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake i dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og 3 liter, hvor langt gjerde snakker du om her?
0: Hvor langt gjerde?
1: Ja.
0: Ja, altså det er...
1: 3 liter, det sånn sprinkelseng.
0: Ja, men greia er, jeg kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg må ha mer av den her, vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn, jeg håper... Ja, jeg vet det.
1: Ja, det
0: jeg vet det, jeg vet det. Og så sier jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for maling. Jo, det kan vel hende.
0: De går tom for flybensin da.
1: Det er ikke utømmelig kilde da. Du var ikke på Jotunfabrikken, var det?
0: Nei,
1: var ikke på. De går ikke tom for maling, tror jeg.
0: Nei, nettopp, og jeg bare, helvete.
1: Han her fyren, Christer, husk på han fyren her. Han går i den der malingslukta hele dagen. Nei, om han surrer litt, det vel for faen ikke så rart, eller?
0: Nei, det sant, ja. Nei, det sant.
1: Ikke sant?
0: Nei, så det jeg har gjort, og i går så var jeg så sur, da hadde ungene dratt til sin mor, så da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg ta resten, nå blir det punk og øl. Jeg satt på høy musikk og drakk øl samtidig som jeg gjorde det, bare for å få ting til å...
1: Og da holdt det.
0: Nei da, nei.
1: Må du enda rundt?
0: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet.
1: Ja.
0: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen i dag, Kongsvinger i morgen, og Trondheim på lørdag.
1: Ja, den jo... Ja, det jo en slags geografisk riktig... Hvis det
0: Det ikke riktig.
1: Jo, du...
0: Ja, jo da.
1: Du kan jo... Skal du overnatte på Kongsvinger?
0: Å, ja.
1: Ja. Du drar ikke ned igjen til Det er halvmart hjertet ditt sover der, og så drar du opp.
0: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja. Dancing. Eller pianobar.
0: Ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, Festningen, hotell, eller...

0: glemt at jeg har, ikke glemt at jeg har den, men jeg har liksom var anledningen for å gulve en flaske til.
1: Er det hjemmelaga?
0: Den hjemmelaga.
1: Står det I kjøleskap?
0: Ja. Hvor lenge kan jeg ha den før den?
1: Jeg ville helt den ut etter sankthans. Nå må du snart ta den, altså.
0: Ja, for påske, det fikk jeg jo til påske.
1: Ja, men var den fersk da?
0: Ja.
1: Og du fikk den ikke til jul?
0: Nei, ikke jul, påske.
1: Nei, herregud, da kan du ha den til skolestart.
0: Ok. I
1: hvert fall. Jeg tror den har en holdbar. Det sto på den oppskriften jeg brukte. For jeg bruker en hybrid av matprat og Tines sin oppskrift, tror jeg.
0: Du blander det?
1: Jeg blander litt av de to. Og der lurer på om det står noe sånn 3 måneder I kjøleskapet eller et eller annet sånt. Så, ja, nei, men altså, det går jo an å åpne og lukte og smake.
0: Kan jeg få en øl jeg også, Kengu?
2: Ja.
0: Nå skal jeg gjøre noe. Nå tar jeg en øl før show, og det ikke meg. Også, det ikke, nei, dette ikke vant til.
1: En øl, og vi skal vel ikke på scenen før om I hvert fall et par timer.
0: Nei. Men jo, det var det med en time I Drammen I timen. Vi kan jo si at jeg synes det høres ut som en jævla dårlig idé å bare drikke en dram I timen. Det kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
1: Ja, ja. Men skal vi ta den med det samme? Ja. Er det sant at det har blitt så fint I Drammen?
0: Ja, den har vi tatt.
1: Har vi det,
0: ja? Ja, vi snakket om det. Men ja. Det er vi
1: kommet. Er det sant at det her toget stopper og ingen vil ha?
0: Nei, det ikke sant lenger.
1: Nei, det ikke sant lenger.
0: Altså. Nei, fordi det som har
1: skjedd. Det låta Herodes Falsk, han har pisset mye på altså Kim. Vet du hva, skal jeg oute Herodes Falsk? Jeg heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt I helvete. Tenk deg, heter det da? Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette deg på en dass I pappifabrikken og prøve på nytt. Jævla granka, du og lillebror sitter der og drekker ratsepuss på pianobar til kune kommer hjem. Wackity, smackity, nå går sola ned for de gamle gutta. Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her, vent da. Ok, nå løper jeg litt full før da. Nei, men...
0: Er det støttestrømper? Det er det.
1: Det er det. Det er det. Nei, men hadde vi ikke flere, nevnte jo noen for det her om dagen, flere Drammens... De veldig like, vet du, ikke sant?
0: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før. Jeg har jo...
1: Vi har jo Norges lengste motorveibru.
0: Ja, ja.
1: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker. Ja.
0: Men jeg har jo vært I Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien. Ofte må man av I Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog.
1: Ja.
0: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på... Kordial, nei, hva heter det for noe, puben?
1: Rekord?
0: Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Rekord, fin sted. Liker det?
1: Ja, ordentlig.
0: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
1: Ikke sant. Det litt sånn som perrongen på Oslo.
0: Ja, men der det liksom, det mørkt. Og det fint.
1: Ganske mørkt.
0: Det mørkt, det mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
1: Bekmørkt.
0: Så ja, rekord.
1: Til og med dassen, du pisser aldri etter.
0: Nei.
1: Neida. Men ja, det koselig der. Jeg vil også prøve en gang og gått 25 meter lenger bort.
0: Ja.
1: King's Arms, en av Norges eldste pubber.
0: Ja, der har jeg også vært innom, ja. Ja.
3: Du var på begge
1: I stedet. Du var på begge,
0: ja. Og
1: du har vært på pub til pub. Hør så godt humør han I.
3: Ja. Mm.
1: Han har vært på pub til pub.
0: Ikke sant?
1: Er det sant, Christer, at du... Kan omtale en nabobygd I Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda.
0: Eksempel.
1: Ja, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
0: Nei.
1: Men I Drammen så kan du si Solbærer, du kan si Krokstad, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
0: Nei.
1: Da sier vi 30-50.
0: Ah, fordi det litt sånn sekunder av et sted du ikke vil, eller det...
1: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
0: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
1: Hvordan det går an?
0: Ja.
1: Nei, det er jo basert på idrett, da.
0: Det idrett, ja.
1: Fotball og bandy, antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der, da.
0: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smellfin, tror ikke det, kamerat.
1: Du, Jeg skal vise deg et bilde etterpå, Kristi. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til dæve.
0: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
1: Jeg har muligens sveipa innom Eikerbygd

0: kone ved en anledning, men jeg ikke sikker.
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
1: Nei.
0: Men men det jo det gamle rivaleriet da, som gjør det. Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien i sånn 2014, så var det en TV2-sportreporter som dro til puben i Mjøndalen. De sier bare puben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter. Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren, hva er det syns om? Hva er det syns om godsefansen da? Geitepulere!
1: Ok.
0: Det dere om her, får inn i kamera. Det jo artig. En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion natta før kamp full av poteter. Full av poteter.
1: Ja.
0: Fint bilder av det, kjempegøy. Det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
1: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo. Som, se på Vålerenga. Kjenner jo veldig mye Vålerenga-supporter fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punklåter og sånne ting, og du veien, og det min religion og liksom.
0: Jeg tenker på, nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører.
1: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt er veldig mye sanger, og det mye, ja. Mye gøy humor og sånn, og så har du
0: lyd. Ja, det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter, de som har synger egentlig kor, vet du.
1: Ja.
0: Ballskor.
1: Men det jo, det var som Vålerenga, jeg husker var noen som, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engangssupportere.
0: Ja.
1: Og så det da, på andre siden av byen, så har du Hei Lyn.
0: Ja,
1: det er det.
0: De er kanskje ikke så kreative.
1: Nei, de er veldig litt kreative, visst nok da, at de har liksom.
0: Visst nok, det er mulig, Finn Bjelke blir fly for
1: banen. Nå snur han koppen,
0: ja. Men ja, det kan hende var litt sånn før. Men både Vålerenga og Lillestrøm har de har jo akkurat spilt et derby i Oslo når vi sitter og prater om dette. Veldig gøy, rik supporterkultur blant de to. Det veldig artig å se de derbyene hvor
1: ja.
0: De drar jo på. Og det var jo ikke like det, litt gøy med Vålerenga Lyn også. Men ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her. Elv Klassiko heter det her, vet du.
1: Hæ?
0: Ja, det jo noen som har det et påhitt da. Elv Klassiko. Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko. Her har vi
1: ikke sant.
0: Ja, det grisarig altså, men Elv Klassiko.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er jo det er et gammelt bittert hat det der altså. Det er og det er ekte altså. Det er høy risikokamp. Det er ikke sånn at politiet sier sånn, de bare kødder. Nei, nei, de må være til stede
1: liksom. Litt sånn som St. Pauli og Hansa Rostock.
0: De er uvenner.
1: Ja, veldig, men Hansa Rostock er jo.
0: Men St. Pauli og HSV, altså han bruker småforening, altså bylaget,
1: ja.
0: De er ikke veldig glad i hverandre.
1: Nei da.
0: Men Hansa er altså uvenner med St. Pauli.
1: Ja, da er det visst nok full mobilisering og unntakstilstand i Hamburg.
0: Jeg kjenner jo en fyr som er Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke er de enkleste gutta i klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det er mye rart, altså.
1: Ja, og når du har litt sånn samtale.
0: Da tror jeg det er mer en sånn HSV, altså folkelaget i Hamburg, det tror jeg er mer sånn. Fordi St. Pauli er jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som en logo de bruker, ikke sant? Men HSV er mer sånn Hamburg. Det er Lyn, Tysklands Lyn.
1: Ja, det er det, ja.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Det er mitt inntrykk, i hvert fall.
1: Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball, nå kommer det til å komme noe innspill. Hvor langt er vi nå?
2: 42.
1: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart, vi. Vi skal få ut litt duggurs før show.
0: Og vi skal på jobb, og vi har jo ting vi skal gjøre. Vi skal få, Kengu skal få et topp av Bayer der, ja. Der sitter du, og jeg skal.
1: Men det som er gøy,
0: jeg skal ringe flere artister til dette velgjørighetsshowet mitt. Eller mitt, sier jeg. Det er løgn. Jeg sa vel vis da, uten å forklare det. Nå skal jeg forklare det ordentlig. Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa, skal vi ikke bare gjøre det? Så er søsteren min som er hovedinitiativtaker.
1: Ja.
0: Du kjenner jo søsteren min, ikke sant? Hun er jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv. Det vet han. Heidi, det er ikke noe overraskende. Jo, men herregud, hva skal jeg si for noe? Der det full kontroll og ordning og reda. Nei, det vet vi. Men hun jo, hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her, og stiller opp og gjør dette her. Altså, det et kjempegøy initiativ,
1: ja.
0: Og så det så gøy hva vi får til på veldig kort tid, og folk så positive, og altså det eneste negative svaret vi har fått folk som rett og slett ikke har mulighet, eller ja. Har tid. Det eneste, ellers så alle superpositive. Så jeg skal bare si det, jeg skal ikke ta noe ære, det var, jeg med å arrangere det, men
1: Halvor,
0: det altså Heidi, jeg vil ha det sagt, ja, det men, viktig for meg.
1: Jeg vet det, men noen ganger, så du, nå skal jeg si noe på tampen som viktig å
0: tenke. Skal du slenge en molotov cocktail
1: inn i gjøre det, nå? Du må aldri undervurdere hvilket potensiale du også har. Du en fin fyr, Halvor.
0: Jo, takk for det.
1: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så du gull verdt.
0: De rareste sykdommer lever i de fineste folk.
1: Ja, det sant. Og med det
0: gammelt ordtak fra Skoldenborg.
1: Ja, og da kan vi runde av. Og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger neste episode. Vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døttet i oss et par bjørnunger
0: ja,
1: til.
0: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller.
1: Nei.
0: Eller vi bare, får se.
1: Vi får se.
2: Er vi ikke?
1: Oi!
0: Kengu er
1: full. Men uansett, takk for at dere hang med. Vi snakkes neste med Mjef.
0: Oi, det